Guarda, desisto. Casa, un titolo de, o ta fac misa, nego je, za da ne guarda, desisto, slika ta pon, pa mu prosti, se ti vaše, ke što je sa Sveti Dimitrija crkvata, jedan slatkar Grč, ne znam od kaj biš, napravi cela džamija zgradata, sobiljane, pa na, kako torta što praca je pa ne svanja, četvorica je nosa. So siste tije raboti, koji se kako bašiš mu dano. I go precekav, ne vikav, ne, se vika jaša patiša, ne ve gde je živ, caro, potuski patiša se. A ma jevrejte, odseko pat, bea taka dobri živjetljava, bea opasni protiv hrišćanica. Ti je na mesto Jaša, Aša. To ja ne sve slušaš. Aša po turski se veli dolu. Dolu patiša. Ne je živeo. Jaša patiša živeo. On je Aša patiša dolu. Tako. Ko dojde red, Srbite da dojdo. Kje se zboraše za grad Petar. Neka startuj, Čikopero go vika. I je šla kaplje. Govor te držiš, žive od Čikopero. Čiku. A je vrejte, Čiku, so u. Čiku se veli malo. Pero, ne pero, peru. Peru po evrijski se veli kuće. Onaj, Čikuperu, Čikuperu, Čikuperu. Turci, oni je srbite misle, oti se kralo vika, ne živ kralo. Nije mu bito na prstuka na Balkanu i silima skopko dojde. Bito na imaše i u Tursko, imaš ne, ušo 13. godina, i solun bioskop. Ne, kao biš, so pismo tu bacio. A to veš, filo je da mi je merak da ne gledate. Se ja se izvinenje po kombinizirani gola koje, onda sam godili djeca ću ono. I to veš ne ostava. Poučni kako da bili me dobri, vredni. Mnogo mi je film istorijski, vojni i takav su to. Otvori me tancovalno, nebek majstorom, džiner, dogram.

i pošla da prava spisku od crkvi. Dvadeset godina, kad bi to ovdje nemaše gdje, 30, i pošla da prava spisku od crkvi te dokumenti da vama sada, da ne regrutova. I me najdao tamo roden, 903. I bili pokada, za da se javam da me vera. I tako mi plaći, leleš, jedno dete, takva. Me berbero, toliko ti je žalno vjeri. Koja ti je odi, eto i toga šivalo vešti ljudje, bez spasi to je. Nema spasi, mi pomogna. I ko će, koga će odi to je. Ko će jedan od odiš, ne pomogu pred jedan den, dva, tuku pred jedan sat, da dođi kaj mene, ja se od doteram, takav bez zakoni, sriženje, bričenje, da se doteraš ko odiš na komisija, čist obličen. Tatko mi, majka mi, ja s vojnik, sama kućeta, granati pa ja, koji kako će dođi, spije otvoreno. Denje noći i pada i dve granate tu. Na 10. februar 17. godine Vrbini je to selo kaj Crvina nisu ta naša šodina tako. Sude Rusi se sretali. Zdravstvuj, tolariš, zdravstvuj, kako kaj, hrašo. I idu jedan avion, upušten na bolno, ne eksplodira. I to bi bili, reći, germanski bomba, djet karašo, ruski karašo, nevek, činem. A da nije, dođi me to je brza. Koliko dođa me tako, kako masa, tako, imaš je tu kad, u to vreme, jedno, nanisko, ama narit, fajno, otvoreno mjesto, toga što me mali avionite, kako lovci metli. I bombardovaja i snimaja. I to je ne vide Boži dvajcata tamo, do nas. Bravo! I ja ništa ne znam. Sa male duri, to bi še kad desi na satu, drugi duri, sosvesti na второ vojno zavojšće, ima prvo, tamo za mala rabota prevrzva, pa второ po sela, po kući, po barati, ima ne. Treto, u bolnici, u solu, u vode, u leri, u razni mjesta. Ko dojdu, tri nedelji pobjeda pika, dojdu više 4-5 dina za nova godina, 19. da počne. Završva, od majstar legla me. I mu vidim na majka mi, vakaj, vakaj. Tatko mi dućeno otvoreno, opračka, svi te dućani me ukradeni. Nema še kuj divar mi, sve ta čaršija. To je besmanj. Mi je o vojnata tamo, takva ta, što pravi, treba da živi. Čuo nam ljudi, nema sušu da vadi me. Treba da mi izdržava. Plaća se, guška me, pusta me dojde. Otvori dućan, sve se razlaboti tuka. Koja idi je ne vred, ja si imam. Gdje se duši na dućan, rušena je tamo, kaj grčka taca, kaj kolovo. Dućan će, ete go idi je ne. Bastore, da li možeš, jedni visiki čini da mi napraš, su dupli djelom. Što ti treba tek na ljeto biš. Ma srcaki, ne znaš reći što ne čekam. Što? Nije imame reći o Biblijata divna. Stoj tamo natre, neko slova ima da se ukosa, izlegvalo Hitler. I ko će doj na vlastno Hitler, će vidi smrt za Evrejte. A ma misle, poti na prinuden работа ќе тера, не да и коли. И тој така ми казал го направи.
sinir nije zet i jedna čerka sa 70-12. Odim dobim pet vnuki, pet vnuci, maški. Od tije vnuci dobim sestere 22. Pa ću ja para vnuci da se rodim. Jedno po jedno. 29. 41. Dojdu s halom. Ako da poteram u 2-3 godine, imam 7 parafluči su fakulteti, doktorki, inženjeri, da se omaša i ti, da, i ti je da bi priroda uše nekva, parafluči, na 50. E se, gospodi zede trojca, osada, za četvorica. I da proživam više 2-3 godine, ne možem sakat da se obati od dva izborova, ali zaradi da vidim čovjek i su tako grafije razvijen su pokolenja i od 3 vekoj, od 19. od 7, od 20. od 7 i 2-3 od 21. od nek. Ама кои се далеки били? Долу во живот имам победат. Сега и луѓето се разсипа. Долу ми е жал. Нема искреност. Сега со векам како да ни взема парите.